بىلەن ئىگىلەپ، مۇكەممەل سانائەت سىستېمىسى، پىشىپيېتىلگەن تەمىنلەش زەنجىرى ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەشيا ئوبوروتورىغا تايىنىپ، يۇقىرى ئىقتىدار باھا نىسبىتى بولغان مەھسۇلاتلار بىلەن ھەل قىلىش لايىھەسى بىلەن تېز تەمىنلىيەلىدى. بۇ خىل ئېھتىياجغا تېز ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنى دۇنيا بازىرىدا ئۆزگىچە رىقابەت ئەۋزەللىكىگە ئىگە قىلدى. ئىستېمال نۇقتىسىدىن قارىغاندا، جۇڭگونىڭ ئۆزى ياخشى، باھاسى ئەرزان تاۋارلىرى كۆپ دۆلەت ئىستېمالچىلارنىڭ پۇل باھالىق بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىپ، ئائىلە چىقىمىنى ئازايتىشقا ياردەم بەرگەن. ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى ئېلان قىلغان دوكلاتتا مۆلچەرلىنىشىچە، ئەگەر 2026 يىلى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگودىن ئىمپورت قىلىشى 10% ئاشسا، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئومۇمىي ئىمپورت باھاسى ئىشلەپچىقىرىش نۇقتىسىدىن قارىغاندا، جۇڭگو ياسىغان ئۈسكۈنە ۋە زاپچاسلار ئالاقىدار دۆلەتلەرنىڭ كەسىپ زەنجىرى دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، يېشىل تىپ ئۆزگەرتىش دۇنيا قىممەت زەنجىرىگە تېخىمۇ ياخشى سىڭىشىگە ياردەم بېرىدىكەن. جۇڭگو قاتتىق ئەمەلىي كۈچىنى دۇنيانىڭ ئورتاق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ ئېنېرگىيەگە ئايلاندۇرماقتا. جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ كەلگۈسىدە ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئالىدىغان تېخىمۇ كۆپ يېڭى ھېكايىلەرنى يارىتىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز.

تەنرىخىنى ئۈستىگە ئېلىپ كېتەلىسىمۇ، لېكىن كېسەللىك ئەھۋالى تەرەققىي قىلىپ ئوتتۇرا دەرىجىگە يەتكەندىن كېيىن، ئالدىن خەۋەر ئېلىش تەننەرخى تېز ئۆرلەپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 100 000 يۈەندىن ئاشىدۇ. بىر بىمارنىڭ ئائىلە تەۋەسى مۇخبىرغا ئۆزىنىڭ ئاغرىق ئانىسىنىڭ ئالدىن خەۋەر ئېلىش سەۋەبىدىن ئىستېپا بەرگىنىگە 3 يىل بولغانلىقىنى، كەسپىي ئاپپاراتلارنىڭ ئايلىق ھەققىنىڭ 10 000 يۈەندىن ئاشىدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ بۇنداق يۇقىرى چىقىمنى ئەسلا ئۈستىگە ئالالمايدىغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى. ئالدىن ئېلىش، بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، داۋالاش، پەرۋىش قىلىش پۈتۈن زەنجىرلىك سىستېمىسى بەرپا قىلىندى. دۆلەتلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى باشلامچى بولۇپ يولغا قويغان ساغلام جۇڭگو ھەرىكىتىنىڭ ياشانغانلار ساغلاملىقى بويىچە ئىلگىرى سۈرۈش ھەرىكىتى مەخسۇس تۈرىدە 2030 يىلىغا بارغاندا دۆلىتىمىزدە 65 ياش ھەم ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشتىكى كىشىلەر توپىدا ياشانغانلار مەزگىلدە دىۋانلىق كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتىنىڭ ئېش سۈرئىتىنى تۆۋەنلىتىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ھازىر نۇرغۇن يېڭىلىق يارىتىلغان دورىلار ئاكتىپ ئۈنۈمنى كۆرسەتمەكتە. چېن يىڭياۋ مۇنداق دېدى: يېڭىلىق يارىتىلغان دورىلار كېسەل داۋالاشنى ئۈنۈملۈك يول بىلەن تەمىنلىدى. كەسىپ ساھەسىدە كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كونترول قىلىشتىن كېسەلنى مەنبەدىن داۋالاشقىچە بولغان ئۆزگىرىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلماقتا. بۇ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، يەنە نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ كېسەللىكنىڭ يامانلىشىشى ياكى ئېغىرلىشىشىنى كېچىكتۈرەلەيدۇ. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىس مۇنداق قارىدى: يەنە مۇشۇ ئاساستا ئالدىن ئېلىش، بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، داۋالاش، پەرۋىش قىلىش پۈتۈن زەنجىرلىك سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ كېسەللىك يۈكىنىڭ ئېشىپ كېتىش ۋەزىيىتىنى توسۇش زۆرۈر. خەۋپ خەتەر دەرىجىسى يۇقىرى كىشىلەر توپىغا دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش كېرەك. مۇخبىر شاڭخەي شەھىرىدىكى نۇقتىدا سىناق قىلىنغان مەھەلدە بىلىش توسالغۇسىنى ئۆز تاسقاپ تەكشۈرۈش بوختىسى تارقىتىلغانلىقىنى ھەم قان بىيو بەلگىسىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق بالدۇر بايقاشنىڭ سىناق قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىگىلىدى. مۇتەخەسسىسلەر سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇش بىلەن دىۋەڭلىكنىڭ ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەشنى بىرلەشتۈرۈپ، مەھەللە دوختۇرلىرىنىڭ خەۋپ خەتەر ئامىللىرىغا تەدبىر قوللىنىش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش تەكلىپىنى بەردى. قاتلامغا بۆلۈپ دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ۋە تارماق ھالقىپ ھەمكارلىشىش مېخانىزمى ئورنىتىلىشى لازىم. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق تەكلىپ بەردى: سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن خەلق ئىشلىرى تارماقلىرى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، مەھەللە، رايون مەركىزى، بۆلۈم دوختۇرخانىسىدىن ئىبارەت 3 دەرىجىلىك مۇداپىئە تورىنى بەرپا قىلىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، كەسپىي خادىملار كەمچىل بولۇش بېسىمىنى يېنىكلىتىشى كېرەك. ئىجتىمائىيلاشقان ھالدىن خەۋەر ئېلىش ۋە سىياسەت جەھەتتىن قوللاش سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈشى لازىم. كەسىپ ساھەسىدىكىلەر ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتنى قاپلىشىنى تېزلىتىپ، دىۋەڭلىك كېسىلى بويىچە ھالدىن خەۋەر ئېلىشنى كاپالەت دائىرىسىگە كىرگۈزۈشنى تەلەپ قىلدى. لىشا مۇنداق دېدى: ھازىر بار بولغان ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنى باھالاش ئۆلچىمىدە ئۆز ھاجىتىدىن چىقالماسلىققىلا ئەھمىيەت بېرىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارنى يوقىتىشقا سەل قارىلىۋاتىدۇ. بۇنى ئىنچىكە دەرىجىگە ئايرىش ھەم كەسىپچانلىقنى ئۆستۈرۈش زۆرۈر. بۇنىڭدىن باشقا ھۆكۈمەت كەسپىي ئاپپاراتلارنى سېتىۋېلىپ، ھالدىن خەۋەر ئېلىشنىڭ ئورنىغا ۋاقىتلىق دەسىتىش ئەندىزىسى ئارقىلىق ئائىلىنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ بېقىشقا ئەرزىيدۇ.

جۇڭگونىڭ كونكرېت ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ماركسىزم ئارقىلىق دەۋرنى كۆزىتىپ، دەۋرنى ئىگىلەپ، دەۋرگە يېتەكچىلىك قىلىپ، زامانىمىزدىكى جۇڭگو ماركسىزمىنى، 21. ئەسىر ماركسىزمىنى داۋاملىق راۋاجلاندۇرۇشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش شەرت. ئۆز يولىدا مېڭىش پارتىيەنىڭ بارلىق نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىيىتىنىڭ مەۋقەسى. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىن چىقىرىلغان تارىخىي يەكۈن. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم پارتىيە ۋە خەلق مىڭ بىر جاپا مۇشەققەتنى باشتىن كەچۈرۈپ، غايەت زور بەدەل تۆلەپ قولغا كەلتۈرگەن تۈپ مۇۋەپپەقىيەت. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى توغرا يول. بىز جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ماددىي مەدەنىيلىك، سىياسىي مەدەنىيلىك، مەنىۋى مەدەنىيلىك، ئىجتىمائىي مەدەنىيلىك ۋە ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكىنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى يولنى ياراتتۇق. ئىنسانىيەت مەدەنىيلىكىنىڭ يېڭى ھالىتىنى ياراتتۇق. يېڭى سەپەردە بىز پارتىيەنىڭ ئاساسىي نەزەرىيەسى، ئاساسىي لۇشەنى، ئاساسىي تەدبىردە چىڭ تۇرۇپ، بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، تۆت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، پەن تېخنىكىدا ئۆزىمىزگە تايىنىش، ئۆزىمىزنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ بېيىشى، دۆلەتنىڭ قۇدرەت تېپىشى، جۇڭگونىڭ گۈزەل بولۇشىنى ماس ئالغا سىلجىتىشىمىز شەرت. جۇڭخۇا مىللىتى 5000 يىلدىن ئارتۇق تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا شەكىللەنگەن پارلاق مەدەنىيلىككە ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 100 يىللىق كۈرەش ئەمەلىيىتى ۋە 70 نەچچە يىللىق ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ، دۆلەتنى گۈللەندۈرۈش تەجرىبىسىگە ئىگە. بىز ئىنسانىيەت مەدەنىيلىكىنىڭ بارلىق پايدىلىق نەتىجىسىنى پائال ئۆگىنىمىز ۋە ئۆرنەك قىلىمىز. بارلىق پايدىلىق تەكلىپ ۋە ياخشى نىيەتتىكى تەنقىدنى قارشى ئالىمىز. لېكىن ئەقىلدارلارچە تەكەببۇرلۇق بىلەن يول كۆرسىتىشنى ھەرگىز قوبۇل قىلمايمىز. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى ئۆز تاللىغان يولدا مەردانە قەدەم بىلەن داۋاملىق مېڭىپ، جۇڭگونىڭ تەرەققىي قىلىش ۋە ئالغا بېسىش تەقدىرىنى ئۆز قولىدا چىڭ تۇتىدۇ. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش شەرت. دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئۈچۈن ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش شەرت. ئارمىيە قۇدرەت تاپقاندىلا دۆلەت ئەمىن تاپىدۇ. مىلتىققا پارتىيە قوماندانلىق قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ئۆزىنىڭ خەلق ئارمىيەسىنى قۇرۇش پارتىيىمىز قانلىق ۋە يالقۇنلۇق كۈرەشلەردە ھاسىل قىلغان يىمىرىلمەس ھەقىقەت. خەلق ئارمىيەسى پارتىيە ۋە خەلق ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپە قوشتى. ئۇ قىزىل ھاكىمىيەتنى قوغدايدىغان، مىللەتنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدايدىغان مۇستەھكەم تۆۋرۈك، شۇنداقلا رايون ۋە دۇنيا تىنچلىقىنى قوغدايدىغان قۇدرەتلىك كۈچ. يېڭى سەپەردە بىز پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى ھەربىي ئىشلار ئىستراتېگىيەلىك فاڭجىنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ خەلق ئارمىيەسىگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ

جۇڭگوچە يولدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئارمىيەنى سىياسىي جەھەتتىن قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىسلاھات ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىپ، خەلق ئارمىيەسىنى دۇنيادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان ئارمىيە قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى تېخىمۇ كۈچلۈك ئىقتىدار، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ۋاسىتە بىلەن قوغدىشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش شەرت. تىنچلىق، ئىجىللىق، ئىناقلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ئىزچىل ئىنتىلىپ ۋە ۋارىسلىق قىلىپ كەلگەن ئىدىيەسى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قېنىدا باشقىلارغا تاجاۋۇز قىلىدىغان، زومىگەرلىك قىلىدىغان گېنى يوق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلىدۇ. دۇنيادىكى بارلىق ئىلغار كۈچلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەيدۇ. جۇڭگو باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى. يېڭى سەپەردە بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ھەمكارلىق، ئورتاق پايدا ئېلىش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، مۇستەقىل ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىگە ئەمەل قىلىپ، تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىياتىى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى پۇرسەتكە ئىگە قىلىشىمىز شەرت. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بارلىق تىنچلىقپەرۋەر دۆلەت ۋە خەلق بىلەن بىرلىكتە تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، قارشىلاشماي ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرىدۇ، بېكىنمىچىلىك قىلماي ئېچىۋېتىشتا چىڭ تۇرىدۇ، نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىش قىلماي ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشتا چىڭ تۇرىدۇ، زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قارشى تۇرۇپ، تارىخ چاقىنىڭ پارلاق نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. جۇڭگو خەلقى ھەققانىيەتنى ئۇلۇغلايدىغان، زوراۋانلىقتىن قورقمايدىغان خەلق. جۇڭخۇا مىللىتى كۈچلۈك مىللىي ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىغا ۋە ئىشەنچىگە ئىگە مىللەت. جۇڭگو خەلقى ئەزەلدىن باشقا دۆلەت خەلقىنى بوزە قىلىپ باقمىغان، ئېزىپ باقمىغان، قۇل قىلىپ باقمىغان. ئۇنداق ئىشلار ئىلگىرى بولمىغان، ھازىر بولمىدى، كەلگۈسىدىمۇ بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭگو خەلقى ھەرقانداق تاشقى كۈچنىڭ ئۆزىنى بوزە قىلىشى، ئېزىشى، قۇل قىلىشىغىمۇ ھەرگىز يول قويمايدۇ. كىمكى بۇنداق قىلىشنى خام خىيال قىلىدىكەن، 1,400,000,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقىنىڭ قان بىلەن گۆشتىن قۇرۇلغان پولات سېپىلا ئالدىدا باش كۆزى قانغا بويىلىدۇ. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا نۇرغۇن يېڭى تارىخىي ئالاھىدىلىككە ئىگە ئۇلۇغ كۈرەشنى ئېلىپ بېرىش شەرت. كۈرەش قىلىشقا، غەلىبە قىلىشقا جۈرئەت قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يېڭىلمەس قۇدرەتلىك مەنىۋى كۈچى. ئۇلۇغ ئارزۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قەيسەرلىك بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىش، بوشاشماي كۈرەش قىلىش كېرەك. بۈگۈنكى كۈندە بىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش نىشانىغا تارىختىكى ھەرقانداق مەزگىلدىكىدىن تېخىمۇ يېقىنلاشتۇق. بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا تارىختىكى ھەرقانداق مەزگىلدىكىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك ئىشەنچ ۋە ئىقتىدارغا ئىگە بولدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ مۈشكۈل، تېخىمۇ جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە تەييارلىنىشىمىز شەرت. يېڭى سەپەردە بىز كۈلپەت ئېڭىنى كۈچەيتىپ، باشتىن ئاخىر تىنچ شارائىتتا خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت

0: ئىلىم بولمىسىمۇ، لېكىن ساغلام تېرىنىڭ توسۇش ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، مۇتلەق كۆپ قىسىم تېرە ئاسراش بۇيۇملىرىنىڭ تەركىبى پەقەت ئەڭ سىرتقى قەۋىتىدىلا توختاپ قالىدۇ. شۇڭا بەزى مەھسۇلاتلارغا سىڭىپ كىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش رېتسپى تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، ئالايدا تەركىبلەر تېرە توسۇقىدىن تېخىمۇ يۇقىرى نىسبەتتە چوڭقۇر سىڭىپ كىرىپ، ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، كۆز ئەتراپىدىكى قورۇقنى سۇسلاشتۇرۇش ئۈنۈمىگە ئىگە بەزى تەركىبلەر غىدىقلاشچانلىققا ئىگە بولۇپ، ئىشلەتكەندىن كېيىن سانجىپ ئاغرىش، قۇرغاقلىشىپ تېرە تاشلاش، قىزىرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلۈشى مۇمكىن. شۇڭا بەزى مەھسۇلاتلارغا ئالايدا ئوراش تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، مىكرو جەھەتتىن تەركىبلەر ئورۇلۇپ، تېرىگە سۈركىگەندىن كېيىن ئاستا-ئاستا قويۇپ بېرىلىپ، تېرىگە بىۋاسىتە تېگىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ناچار تەسىرلەر يېنىكلىتىلىدۇ. يۇقىرىقى مەزمۇنلاردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئەگەر بىر كۆز مەلھىمىگە پاتېنتلىق ئۈنۈم تەركىبى ئىشلىتىلگەن ھەمدە قويۇقلۇقتا تۆۋەن بولمىغان بولسا، سىڭىپ كىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش تېخنىكىسى ياكى ئوراش تېخنىكىسى ماسلاشتۇرۇلغان بولسا، رېتسپلايىسى ياخشى، تېرە سېزىمى ياخشى، ئوراپ قاچىلاش سۈپىتى ياخشى بولسا، داڭلىق ماركا ۋە بازار تىجارىتى خىراجىتىنى بىر چەتكە قايرىپ قويغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ تەننەرخى ئانچە تۆۋەن بولمايدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ ئۈستىگە داڭلىق ماركا قوشۇلغان بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ باھاسى نەچچە يۈز يۈەن، ھەتتا نەچچە مىڭ يۈەنگە يېتىشى مۇمكىن. بىز قىممەت باھانىڭ ئۈنۈمى چوقۇم ياخشى بولۇشى ناتايىن، باھاسى قىممەت ئاز ئۇچرايدىغان تەركىبلەرنىڭ ئۈنۈمى چوقۇم ياخشى بولۇشى ناتايىن دېگەن ئىكەنمىز، ئۇنداقتا باھاغا قارىغاندا بىز نېمىگە تېخىمۇ بەكرەك دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتقان قانۇن ۋە بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن بازاردا سېتىلىدىغان گىرىم بۇيۇملىرى گىرىم بۇيۇملىرىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش نىزامىنىڭ نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشىغا ئۇچرايدۇ. تېرە ئاسراش بۇيۇملىرىنىڭ ئۈنۈمىنى كونكرېتلاشتۇرغاندا، دۆلەتلىك دورا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئىدارىسى 2021 يىلى گىرىم بۇيۇملىرىنىڭ ئۈنۈمىنى تەشۋىق قىلىش باھالاش ئۆلچىمىنى ئېلان قىلغان ھەمدە 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ يولغا قويغان. بۇ بەلگىلىمىگە ئاساسەن بارلىق تېرە ئاسراش بۇيۇملىرى ئالايىدا ئۈنۈمىنى ئېلان قىلغاندا مۇناسىپ باھالاش ئاساسىنى ئەنگەلدۈرۈشى كېرەك. بۇ ئادەم بەدەندىكى ئۈنۈمنى باھالاش تەجرىبىسى، ئىستېمالچىلارنىڭ ئىشلىتىش سىنىقى، تەجرىبىخانىدا سىناق قىلىش ۋە ھۆججەت ماتېرىيال ياكى تەتقىقات سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. نۆۋەتتە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان، ئۆز مەھسۇلاتىنىڭ ئۈنۈمىنى ئېلان قىلىشقا جۈرئەت قىلالايدىغان ماركىلار ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئەڭ كۈچلۈك ئىسپات، يەنى ئادەم بەدىنىدىكى ئۈنۈمنى باھالاش تەجرىبىسىنى تاللاپ ئېلىپ بارىدۇ. بۇمۇ بىز ئىستېمالچىلار پايدىلىنالايدىغان ئەڭ ياخشى باھالاش كۆرسەتكۈچى. بۇ دوكلاتلار ئىچىدە، مەسىلەن، قانچە ھەپتە ئىشلەتكەندىن كېيىن مەھسۇلاتنىڭ تېرىدە قانچىلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلالايدىغانلىقى قاتارلىقلار بار. مەسىلەن، كۆز ئەتراپىدىكى ئىنچىكە قورۇقلارنى قانچىلىك سۇسلاشتۇرغىلى بولىدۇ، كۆز ئەتراپىدىكى تېرىنىڭ نەملىكى قانچىلىك ئاشىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئادەتتە ئادەم بەدىنىدىكى ئۈنۈمىگە مۇناسىپ باھا بېرىلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسى مەھسۇلات تەپسىلاتى بېتىدە مۇناسىۋەتلىك سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق كۆرسىتىلىدۇ. ئادەم بەدىنىدىكى ئۈنۈمىگە بېرىلگەن باھا يۇقىرى بولغان مەھسۇلاتلارنىڭ باھاسىنىڭ چوقۇم قىممەت بولۇشى ناتايىن. بازاردا سېتىلىۋاتقان كۆز مەلھىمى ھەر خىل بولغاچقا، ئۆزىگە ماس كېلىدىغان مەھسۇلاتنى توغرا تاللاش ئۈچۈن چوقۇم كۈچ سەرپ قىلىش كېرەك. مەسىلەن، ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش، تەركىبىنى تەتقىق قىلىش، باھالاشنى تەكشۈرۈش، ئادەم بەدىنىنىڭ ئۈنۈمىنى باھالاش سانلىق مەلۇماتلىرىنى تەكشۈرۈش، ئىقتىدار باھا نىسبىتىنى سېلىشتۇرۇش، ئالاقىدار كەسپىي دوختۇرلاردىن مەسلىھەت سوراش قاتارلىقلار. ئەلۋەتتە، ماس كەلمەيدىغانى سىناپ بېقىش جەريانىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەيلى قىممەت باھالىق ياكى ئادەتتىكى كۆز مەلھىمى بولسۇن، پەقەت ئۆزىنىڭ ئۈنۈم ئېھتىياجىنى قاندۇرالىسىلا، ئۆزى ياخشى كۆرسىلا، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ چىقىم قىلىش ئىقتىدارىغا ماس كەلسىلا، ئۇنداقتا مۇتلەق ياخشى ناچار دەپ ئايرىلىپ كەتمەيدۇ. ئاخىرىدا كۆپچىلىكنىڭ ئۆزى رازى بولىدىغان مەھسۇلاتنى تاللاش بىلەن بىر ۋاقىتتا زىيان تارتىپ قالماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي، بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق، ئاداش، ھازىر بىللى چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق. پەسكۈچە، ھەي توپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەسلىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەسلىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
4: تەن ساقلىق زور بايلىق، ھەممەيلەن چېنىقىشقا ئەھمىيەت بېرەيلى.
0: قەدىرلىك دوستلار، بەزى ھايۋانلارنىڭ تىلى خۇددى چوتكىغا، تۇتقىغا، ئەلگەككە ئوخشايدۇ. ئاپتاپتىن ساقلاش رولىغا ئىگە يوپۇرماق ئۈزەلەيدىغان ئۇزۇن تىل. زىراپىنىڭ بويى ئېگىز بولۇپلا قالماي، تىلىمۇ ئۇزۇن بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 50 سانتىمېتىرغا يېتىدۇ. ئادەمنىڭ كىچىك بىلىكىدىن ئانچە پەرقلەنمەيدۇ. شۇڭا زىراپە ئېگىز دەرەخ يوپۇرماقلىرىنى بىمالال ئۈزۈپ يېيەلەيدۇ. زىراپىنىڭ تىلىنىڭ مۇسكۇللىرى ناھايىتى تەرەققىي قىلغان ھەم ئىنتايىن مۇستەھكەم بولۇپ، ھېچقانچە كۈچىمەيلا دەرەخ شاخلىرىنى ئۈزەلەيدۇ.

تەكلىپ ۋە ياخشى نىيەتتىكى تەنقىدنى قارشى ئالىمىز. لېكىن ئەقىلدارلارچە تەكەببۇرلۇق بىلەن يول كۆرسىتىشنى ھەرگىز قوبۇل قىلمايمىز. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى ئۆز تاللىغان يولدا مەردانە قەدەم بىلەن داۋاملىق مېڭىپ، جۇڭگونىڭ تەرەققىي قىلىش ۋە ئالغا بېسىش تەقدىرىنى ئۆز قولىدا چىڭ تۇتىدۇ. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش شەرت. دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئۈچۈن ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش شەرت. ئارمىيە قۇدرەت تاپقاندىلا دۆلەت ئەمىن تاپىدۇ. مىلتىققا پارتىيە قوماندانلىق قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ئۆزىنىڭ خەلق ئارمىيەسىنى قۇرۇش پارتىيىمىز قانلىق ۋە يالقۇنلۇق كۈرەشلەردە ھاسىل قىلغان يىمىرىلمەس ھەقىقەت. خەلق ئارمىيەسى پارتىيە ۋە خەلق ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپە قوشتى. ئۇ قىزىل ھاكىمىيەتنى قوغدايدىغان، مىللەتنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدايدىغان مۇستەھكەم تۆۋرۈك، شۇنداقلا رايون ۋە دۇنيا تىنچلىقىنى قوغدايدىغان قۇدرەتلىك كۈچ. يېڭى سەپەردە بىز پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى ھەربىي ئىشلار ستراتېگىيەلىك فاڭجىنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ خەلق ئارمىيەسىگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدى چىڭ تۇرۇپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ جۇڭگوچى يولدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئارمىيەنى سىياسىي جەھەتتىن قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىسلاھات ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىپ، خەلق ئارمىيەسىنى دۇنيادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان ئارمىيە قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى تېخىمۇ كۈچلۈك ئىقتىدار، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ۋاسىتە بىلەن قوغدىشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش شەرت. تىنچلىق، ئىجىللىق، ئىناقلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ئىزچىل ئىنتىلىپ ۋە ۋارىسلىق قىلىپ كەلگەن ئىدىيەسى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قېنىدا باشقىلارغا تاجاۋۇز قىلىدىغان، زومىگەرلىك قىلىدىغان گېن يوق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلىدۇ. دۇنيادىكى بارلىق ئىلغار كۈچلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەيدۇ. جۇڭگو باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپە كارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى. يېڭى سەپەردە بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ھەمكارلىق، ئورتاق پايدا ئېلىش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، مۇستەقىل ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىگە ئەمەل قىلىپ، تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىياتىى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى پۇرسەتكە ئىگە قىلىشىمىز شەرت. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بارلىق تىنچلىقپەرۋەر دۆلەت ۋە خەلق بىلەن بىرلىكتە تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، قارشىلاشماي ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرىدۇ، بېكىنمىچىلىك قىلماي ئېچىۋېتىشتا چىڭ تۇرىدۇ، نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىش قىلماي ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشتا چىڭ تۇرىدۇ، زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قارشى تۇرۇپ، تارىخ چاقىنىڭ پارلاق نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. جۇڭگو خەلقى ھەققانىيەتنى ئۇلۇغلايدىغان، زوراۋانلىقتىن قورقمايدىغان خەلق. جۇڭخۇا مىللىتى كۈچلۈك مىللىي ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىغا ۋە ئىشەنچىگە ئىگە مىللەت. جۇڭگو خەلقى ئەزەلدىن باشقا دۆلەت خەلقىنى بوزە قىلىپ باقمىغان، ئېزىپ باقمىغان، قۇل قىلىپ باقمىغان. ئۇنداق ئىشلار ئىلگىرى بولمىغان، ھازىر بولمىدى، كەلگۈسىدىمۇ بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن

0: ئەسلىدە بىز تۆمۈر سوقۇش ئۈچۈن بازغانچىنىڭ بېلى چىڭ بولۇش شەرت دېگەن داۋلىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پارتىيەنى ئومۇمۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى مەڭگۈ داۋاملاشتۇرىدىغان سىياسىي ئاڭلىقلىقنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىنى باش يېتەكچى قىلىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ تەشكىلىي سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاپ، ئەخلاقلىق ھەم قابىلىيەتلىك يۇقىرى ساپالىق كادىرلار قوشۇنىنى كۈچەپ بەرپا قىلىپ، پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ ئىلغارلىقى ۋە ساپلىقىغا زىيان يەتكۈزىدىغان بارلىق ئامىللارنى قەتئىي تازىلاپ، پارتىيەنىڭ ساغلام ئورگانىزمىنى چىرتىدىغان بارلىق ۋىرۇسلارنى قەتئىي تازىلاپ، پارتىيەنىڭ سۈپىتى، خىسلىتى، خاراكتېرىنىڭ ئۆزگۈرۈپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەت قىلىشىمىز. پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردە جۇڭگوچ سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر كۈچلۈك رەھبەرلىك يادروسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىشىمىز كېرەك. يولداشلار، دوستلار، بىز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش، شاڭگاڭنى شاڭگاڭلىقلار ئىدارە قىلىش، ئاۋمىننى ئاۋمىنلىقلار ئىدارە قىلىش يۈكسەك ئاپتونومىيەنى يولغا قويۇش فاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەركەزنىڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنى ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇش ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالاھىدە مەمۇرىي رايوندا دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداشقا دائىر قانۇن تۈزۈمنى ۋە ئىجرا مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى، ئالاھىدە مەمۇرىي رايون جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداپ، شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلىشىمىز كېرەك. تەيۋەن مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، ۋەتەننىڭ تولۇق بىرلىككە كېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ قەتئىي ۋاز كەچمەس تارىخىي ۋەزىپىسى، بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى، بىر جۇڭگو پىرىنسىپى ۋە 92 يىل ئورتاق تونۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، ۋەتەننى تىنچ بىرلىككە كەلتۈرۈش قەدىمىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. ئىككى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ، ئىتتىپاقلىشىپ ئىلگىرىلەپ، ھەرقانداق تەيۋەن مۇستەقىللىقى سۇيىقەستىنى قەتئىي تارمار قىلىپ، مىللەتنىڭ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت گۈزەل كەلگۈسىنى بىرلىكتە يارىتىش كېرەك. ھەرقانداق ئادەم جۇڭگو خەلقىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈلۈكىنى قوغداشتىكى قەتئىي ئىشەنچى، قەتئىي ئىرادىسى، قۇدرەتلىك ئىقتىدارىنى سەل چاغلىمىسۇن. يولداشلار، دوستلار، كېلەچەك ياشلارغا مەنسۇپ، ئۈمىد ياشلاردا. 100 يىل ئىلگىرى بىر توپ يېڭى ياشلار ماركسىزم ئىدىيەسى مەشىلىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، زۇلمەتكە تولغان جۇدۇن چاپقۇنلۇق جۇڭگودا مىللەتنىڭ گۈللىنىش ئىستىقبالى ئۈستىدە جاپالىق ئىزدەندى. 100 يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ بايرىقى ئاستىدا ئەۋلادمۇ ئەۋلاد جۇڭگو ياشلىرى ياشلىق كۈرەشلىرىنى پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىغا سىڭدۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ئاۋانگارد كۈچكە ئايلاندى. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى ئۆز ۋەزىپىسى قىلىپ، جۇڭگولۇقلارغا خاس ئىرادىسى، جاسارىتى ۋە ئىشەنچىنى ئاشۇرۇپ، دەۋرگە، ياشلىق بارىغا يۈز كېلەلىشى، پارتىيە ۋە خەلقنىڭ سەمىمىي ئۈمىدىنى يەردە قويماسلىق كېرەك. يولداشلار، دوستلار، 100 يىل ئىلگىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغاندا ئاران 50 نەچچە ئەزاسى بار ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە 95 مىليوندىن ئارتۇق ئەزاغا ئىگە بولغان، 1 مىليارد 400 مىليوندىن ئارتۇق ئاھالىسى بار چوڭ دۆلەتكە رەھبەرلىك قىلىۋاتقان، زور دۇنياۋى تەسىر كۈچىگە ئىگە، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەگە ئايلاندى. 100 يىل ئىلگىرى جۇڭخۇا مىللىتى دۇنيادا خاراب ھالەتتە ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭخۇا مىللىتى دۇنياغا گۈللەپ ياشناۋاتقان قىياپىتىنى نامايان قىلىپ، тосып алғылы болмайдыған қадам білен ұлық гүлінішкі қарап үріш қылмақта. Өткен 100 жылда Жонго Коммунистік партиясы халыққа, тарыққа әла нәтижілік жауап қағызы тапшырды. Азыр Жонго Коммунистік партиясы Жонго халқыны іштіпақлаштырып вә етекләп, яна 2-й 100 жылық күреш нишанына әмәлгі ашырыштың ибарет, еңі имтанғы атыныш олығы қадам қойды. Жонго Коммунистік партиясының барлық әзалары. Партия Мәркізі комитеті сіләні әсілі мәқсәт вә бұрышны әсті чың сақлап, ғайы итқатын чыңытып, партияның асаси мәқсітін әмілетті көрістіп, халық аммысы білен болған қан білен көштек мұнасуәтіні мәңгі сақлап, баштың ақыры халық ойлығаны ойлап, халық білен білі ішләп, боран чапқынды му, жапа халаветті му білі болып, халықның гүзел тұрмыш істікіні әмәлгі ашыруш үшін давамлық бошашмай тірішчалық көрістіп, партия вә халық үшін тірішіп, техімі зор шаншарап құчышқы чақырды. Йолдашла, досла, Жонго Коммунистік партиясы Жонхуа милетінің ұзақ мұддәтлік ұлығвар ішлерге ирады бағлыған. 100 жыл дәл оның қыраллық мәзгілі. Өтмішні әсләп, кәлігісігі нәзір салсақ, Жонго Коммунистік партиясының күшлік рәхбәрлікі болсыла, бүтін мәмлекеттікі әр милет халқының зиш іштіпақлықы болсыла, социалистік замани вилашқан құдіретлік дөлетіні, умумүзлік құрып чықыш нишаніні чоқым әмәлгі ашыра алаймыз. Жонхуа милетінің ұлық гүлінішеден ибарет Жонго арзусыны чоқым әмәлгі ашыра алаймыз. Яшсун ұлық, шәрәплік, тоғра Жонго Коммунистік партиясы. Яшсун ұлық, шәрәплік, қаһарман Жонго халқы.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügün 3 programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleştiğinde kılgan sözünün devamını anlattık.

قراشتروش بايلىق كەمچىل بولۇش قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە ياۋروپادىكى ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ ئايىللاردا ساقلاپ قېلىش نىسبىتى ئاران 20%-كە يەتتى. يۇقىرى تېمپېراتۇرا كەلتۈرۈپ چىقارغان ھاۋا تەڭشۈگۈچكە بولغان ئېھتىياج مەركەزلىك ئېشىپ، جۇڭگونىڭ نۇرغۇن داڭلىق ماركىلىق ھاۋا تەڭشۈگۈچلىرىنىڭ ياۋروپادىكى سېتىلىش مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. بۇ سېتىلغان ماللارنىڭ ئىچىدە ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ ئاسان ئورناتقىلى بولامدۇ بولمامدۇ دېگەن تۈرى ئاساسلىق تاللاش تۈرى بولۇپ قالدى. قراشتۇرۇش ئاسان، باھاسى ئەرزان، ئېنېرگىيە سەرپىياتى تۆۋەن. جۇڭگونىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈچ بازىرى ياۋروپادا ئىتتىك بولدى. يېقىندا گۇاڭدۇنىڭ فوشەندە بىر ئائىلىكتر سايمانلىرى كارخانىسى ياۋروپاغا مەخسۇس تەمىنلىنىدىغان ئايرىم گەۋدىلىك ھاۋا تەڭشۈگۈچنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىشلەپ چىقىرىۋاتاتتى. بۇ ئەنئەنىۋى ھەممىباب ئېكسپورت ماشىنا تىپىغا ئوخشىمايدۇ، بەلكى ياۋروپانىڭ يەرلىك تۇرمۇش ئادىتى، قۇرۇلۇش ئۆلچىمى ۋە كىلىمات ئالاھىدىلىكىنى ئاساس قىلىپ تەتقىق قىلىپ ياسالغان بولۇپ، ھەم بىر قىسىم ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئىمارەتلىرىنىڭ سىرتقى تېمىغا ھاۋا تەڭشۈگۈچ ئورنىتىشقا بولمايدىغان چەكلىمىسىنى قاندۇرالايدۇ، ھەم يەنە بىر تەرەپتىن بىر قەدەر يۇقىرى ئادەم كۈچ تەننەرخىدىن ساقلىنالايدۇ. شۇڭا بۇ مال ياۋروپادا ئالقىشقا ئېرىشتى. بۇ كارخانىنىڭ مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ خىل ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ بۇلتۇر پۈتۈن يىللىق سېتىلىش مىقدارى 80,000-دىن ئاشقان. ھازىر قەدەر سودىگەرلەر يۈزلەنگەن سېتىلىش مىقدارى 200,000-غا يەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ مەھسۇلاتنىڭ سېتىلىش باھاسى جەھەتتە ئەۋزەللىكى گەۋدىلىك بولۇپ، ئاھالىلەرنىڭ ئىشلىتىش شەرتىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتى. مەسئۇل خادىم تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ مەھسۇلاتنىڭ تېرمىنال سېتىش باھاسى 1,000 يورو ئەتراپىدا. ئەگەر ئىستېمالچىلار تامغا ئېسىلىدىغان ئايرىم گەۋدىلىك سۈكۈننى سېتىۋالسا، قۇراشتۇرۇش ھەققىنى قوشقاندىن كېيىنكى باھاسى تەخمىنەن 2,500 يوروغا يېتىدۇ. ھەتتا بەزى جايلاردا 3,000-4,000 يوروغا چىقىدۇ. بۇ ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ ئادەم كۈچ تەننەرخىگە باغلىق. جۇڭگو كارخانىلىرى ئايرىم گەۋدىلىك ھاۋا تەڭشۈگۈچنى يېنىكلىتىش، ئاۋازسىز قىلىش تېخنىكىسى قاتارلىق جەھەتلەردە داۋاملىق مەھسۇلاتلارنى ئەلالاشتۇردى. جۇڭگودىكى بىر ئائىلە ئېلېكتر سايمانلىرى كارخانىسىنىڭ مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىز ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ سىرتقى ئاپپاراتىنىڭ ئېغىرلىقىنى 10 كىلوگرام ئەتراپىدا كونترول قىلىپ، ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ يۆتكىشىگە قولايلىق ياراتتۇق. بىز يەنە كومپرېسورنى سىرتتىن ئۆي ئىچىگە يۆتكەپ، 2 يىلغا يېقىن ۋاقىت سەرپ قىلىپ، بىر قەدەر تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، كومپرېسورنىڭ ئۆي ئىچىگە ئورنىتىلغاندىن كېيىنكى شاۋقۇن قاتارلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلدۇق. جەجاننىڭ يۇيادا بىر ئائىلە لىتر سايمانلار كارخانىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى تولۇق ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن ئىدى. خىزمەتچىلەر گېرمانىيەگە ئەۋەتىلىدىغان بىر تۈركۈم كۆچمە ھاۋا تەڭشۈگۈچنى جىددىي ياساۋاتاتتى. ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ئورنىتىش، ئىشلىتىش ئەمەلىي ئەھۋالىغا قارىتا، بۇ كارخانا ئىشلەپچىقارغان بۇ كۆچمە ھاۋا تەڭشۈگۈچ كومپرېسورى، شامالدۇرغۇچ، توك بىلەن كونترول قىلىش سىستېمىسى قاتارلىق يادرولۇق قۇرۇلمىلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقارغان بولۇپ، كەسپىي قۇراشتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق. ساندۇقنى ئېچىپلا توك چاسسا بىۋاسىتە ئىشلەتكىلى بولىدۇ. 3 مىنۇت ئىچىدە شامال چىقىش ئېغىز ئەتراپىدىكى تېمپېراتۇرىسىنى 16°C چۈشۈرۈپلا قالماي، يەنە Wi-Fi ئارقىلىق يىراقتىن كونترول قىلىش قاتارلىق ئىقتىدارلارغا ئىگە. كارخانا مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھازىر ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىمىز 8 يىلنىڭ ئاخىرىغا توشۇپ بولدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئېكسپورت سانلىق مەلۇماتى ئومۇم جەھەتتىن 23% ئاشتى. جۇڭگو ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ تۆۋەن ئېنېرگىيە سەرپىياتى ئەۋزەللىكىمۇ ياۋروپا ئىستېمالچىلىرىنىڭ جەلب قىلىشتىكى ئاساسلىق سەۋەب. ياۋروپانىڭ قاتتىق كاربون نېيتراللىقى ۋە مۇھىت ئاسراش ئۆلچىمى، ھەمدە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان گېرمانىيە، فرانسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ باھاسى چۈشمەيدىغان قىممەت بولغان توك باھاسى ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ ئېنېرگىيە ئۈنۈمىنى شۇ جەھەتتىكى ئىستېمالچىلارنىڭ ئەڭ مۇھىم ئويلىشىدىغان بىر تۈرگە ئايلاندۇرۇپ قويدى. جۇڭگودىكى بىر ئائىلە ئېلېكتر سايمانلار كارخانىسىنىڭ مەسئۇلىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ شىركەتنىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈچ مەھسۇلاتلىرى ياۋروپادىكى ئەڭ يۇقىرى ئېنېرگىيە ئۈنۈم گۇۋاھلىقىغا ئېرىشكەن بولۇپ، بازاردا دائىم ئۇچرايدىغان ھاۋا تەڭشۈگۈچكە سېلىشتۇرغاندا 30% ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى تېجەپ قالغىلى، ياۋروپا ئائىلىلىرىنىڭ توك پۇلىنى زور دەرىجىدە ئازايتقىلى بولىدىكەن. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 6 ئېيىدا ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ غەربىي ياۋروپا بازىرىدىكى سېتىلىش سوممىسى بۇلتۇرغا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2 ھەسسە ئاشقان. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 5 ئېيىدا جۇڭگونىڭ فرانسىيە، گوللاندىيە، بېلگىيە قاتارلىق غەربىي ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلغان ھاۋا تەڭشۈگۈچ مىقدارى بۇلتۇرغا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ھەسسىلەپ، 6 ئايدا جۇڭگونىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈچ ياۋروپا ئېكسپورت قىلىنىشى بۇلتۇرغا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2 ھەسسىدىن ئارتۇق ئاشقان. شامالدۇرغۇچلۇق قالپاق، قولدا تۇتىدىغان شامالدۇرغۇچ، ماراجنى ماشىنىسى قاتارلىق جۇڭگونىڭ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش ئۈسكۈنىلىرى ياۋروپادىكى داڭلىق يېڭى مودا مەھسۇلاتلارغا ئايلانغان. ھاۋا تەڭشۈگۈچنىڭ بازىرى ئىتتىك بولۇپلا قالماي، يەنە جۇڭگو ئىشلەپچىقارغان بىر قىسىم تېمپېراتۇرا تۆۋەنلىتىش ئۈسكۈنىلىرى ياۋروپا بازارلىرىدىمۇ ناھايىتى ئىتتىك بازار تاپقان. جەجاڭ يېۋىدىكى بىر قالپاق زاۋۇتىدا ئىشچىلار شامالدۇرغۇچلۇق قالپاقنى ئىشلەپچىقىرىشنى تېزلەتمەكتە. بۇلتۇر يازدا شامالدۇرغۇچلۇق قالپاق بازىرى ناھايىتى ياخشى بولدى. بۇ يىل تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆرلىشىگە ئەگىشىپ، بۇ مەھسۇلات يەنە بازار ئىتتىك مەھسۇلاتقا ئايلاندى. زاۋۇت باشلىقى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھازىر قولىمىزدىكى زاكاز سالونى 8 يىلنىڭ ئاخىرىغا تىزىلىپ بولدى. زاۋۇت باشلىقىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، مەھسۇلاتنىڭ دەرىجىسى 2.0 نۇسخىسىغا ئۆستۈرۈلگەن بولۇپ، ئېلىپ بېرىشكە ئەپلىك بولۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ ياخشى

ۋاقىت قالدۇرۇلمىسا ئىلھام كېلىدىغان ئاشۇ دەقىقىمۇ ناھايىتى تەس بولىدىكەن. ھازىر ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارنىڭ تەسىرىگە چوڭقۇر ئۇچرىغان بالىلارنىڭ تۇرمۇشىدا پەقەت كەڭلىكلى بولۇپ چوڭقۇرلۇق كەمچىلكەن. بالىلارغا كۆپرەك ھەمراھ بولۇپ ھەقىقىي دۇنيادا ئويناش، قانداق قىلغاندا بالىلارنى رەقەملىك مەھسۇلاتلارنى تېخىمۇ ياخشى ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. سۇن خۇڭيەننىڭ قارىشىچە، ئاتا ئانىلار بالىلارنى ئۆگىنىش تۈرىدىكى ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىشكە يېتەكلىگەندە تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىشى كېرەككەن. بالىلارنىڭ ئۆگىنىش ئەھۋالى، ئۆگىنىش ماشىنىسىنى ئىشلىتىپ كۆرگەن مەزمۇنلارنى كۆپرەك چۈشىنىشى، بالىلار بىلەن ئۆگىنىش ئۈنۈمى ۋە قىيىنچىلىقىنى مۇزاكىرە قىلىشى، بالىلار ئۆگىنىش قىلغاندا كۆپرەك ھەمراھ بولۇشى كېرەك. بۇ ئائىلە تەربىيەسى ھەرىكىتى ئارقىلىق بالىلاردا ئۆگىنىش ماشىنىسىنى توغرا ئىشلىتىشنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. نۇرغۇن ئۆگىنىش ماشىنىلىرى يەنىلا تورغا چىقىش ئۈسكۈنىسى، شۇڭا ئاتا ئانىلار ئۆگىنىشكە ئەھمىيەت بېرىپ باشقۇرۇشقا سەل قارماسلىقى كېرەك. ئۆگىنىش ماشىنىسىنى بالىلارغا بەرگەندە قائىدە تۇرغۇزۇپ ياخشى باشقۇرۇش كېرەك. مەسىلەن، بالىلار بىلەن مەسلىھەتلىشىپ ئىشلىتىش ۋاقتىنى ئورتاق بېكىتىش، ئىشلىتىش سورۇنى قاتارلىقلاردا بالىلارنى ئۆز ئۆزىنى باشقۇرۇشقا كۆپرەك ئىلھاملاندۇرۇش، بالىلارنى كىچىكىدىن باشلاپ ئۆگىنىش ماشىنىسى قاتارلىق يېڭى تىپتىكى ئۆگىنىش ئۈسكۈنىلىرىگە ئەقلىي مۇئامىلە قىلىش. بۇ تورغا چىقىش ئۈسكۈنىلىرىنى ئويۇنچۇق ئەمەس، بەلكى ئۆگىنىش قورالى قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. يەنە بالىلارغا بىخەتەرلىك تەربىيەسى ئېلىپ بېرىش كېرەك. ئاتا ئانىلاردا ئالدى بىلەن بىخەتەرلىك ئېڭى بولۇشى، يېڭى تىپتىكى ئۆگىنىش ئۈسكۈنىلىرىدە مەۋجۇت بولۇش ئېھتىمالى بولغان بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى چۈشىنىشى، ئاتا ئانىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋە ئەمەلىي ھېس قىلىش قاتارلىق پۇرسەتلەر ئارقىلىق بالىلارغا ئۆگىنىش ماشىنىسىدا خەتەرلىك ئامىللارنىڭ مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرۈشى، ئۇلارغا شەخسىي ئۇچۇر بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى ئۆگىتىشى كېرەك. گوخەشە شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئاتا ئانىلارنىڭ ئۈلگە تەسىرى، سۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق تەربىيە بېرىش بالىلارنىڭ قىممەت قارىشىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل. ئائىلە باشلىقلىرىنىڭ ھەر كۈنى ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىش ۋاقتى، مەزمۇنى بالىلارغا بىلىندۈرمەي تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئاتا ئانىلار بالىلار بىلەن بىرلىكتە ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلار ئىچىدىكى ئۇچۇر دۇنياسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، بالىلارنىڭ ئۇچۇر پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈپ، بالىلارنى ئۇچۇرنى توغرا تونۇش ۋە باھالاشقا يېتەكلەپ، بالىلاردا ساغلاملىق، ئىلمىي، نوپۇزلۇق ئۇچۇرلارغا بولغان ئىشەنچىنى يېتىلدۈرسە بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە بالىلارنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغىنى يەنىلا ئاتا ئانىلارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھەمراھ.

0: ئۇقۇملۇق يۇقىرى بولدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا خەلق پۇلى قەرزى يېڭىدىن 10 تىرىليون 720 مىليارد يۈەن كۆپەيدى. زايوم ئارقىلىق يۈرۈشلەشتۈرۈلگەن مەبلەغ يېڭىدىن 8 تىرىليون 510 مىليارد يۈەن كۆپەيدى. زايوم ئارقىلىق مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش نىسبىتى ئاشتى. پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادنى قوللىشى مۇقىم بولدى. ئومۇمىي مىقدار ئېشىش بىلەن بىللە، ئالدىنقى يېرىم يىلدا كىردىت مەبلىغى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كىچىك مىكرو كارخانىلار قاتارلىق نۇقتىلىق ساھە ۋە ئاجىز ھالقىلارغا تېخىمۇ كۆپ يۈزلەندى. ئالتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق كىچىك مىكرو قەرز پۇل قالدۇقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 8.3%، سانائەت ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك قەرز پۇل قالدۇقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5.9% ئېشىپ، بارلىق قەرز پۇلنىڭ ئېشىش سۈرئىتىدىن يۇقىرى بولدى. ئىجتىمائىي ئۇنىۋېرسال مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەننەرخى تارىختىكى بىر قەدەر تۆۋەن سەۋىيەدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئالتىنچى ئايدا يېڭىدىن تارقىتىلغان كارخانا قەرز پۇلىنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆسۈم نىسبىتى تەخمىنەن 3% بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن تەخمىنەن 20 تۆۋەن بولدى. يېڭىدىن تارقىتىلغان شەخسىي تۇرالغۇ ئۆي قەرز پۇلىنىڭ ئۆسۈم نىسبىتى تەخمىنەن 3.1% بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكى بىلەن ئاساسەن تەڭلەشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا خەلق پۇلى پېرېۋوت نىسبىتى مۇقىم ئۆرلىدى. ئالتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا خەلق پۇلىنىڭ بىر قاتار پۇللارغا بولغان قىممىتى ئالدىنقى يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 4.7%، ئامېرىكا دوللىرىغا بولغان پېرېۋوت نىسبىتى ئالدىنقى يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 3% ئۆرلىدى. 10 يىللىق زايومنىڭ پايدا نىسبىتى 1.73% ئەتراپىدا بولدى. پۇل مۇئامىلە بازىرىنىڭ ئايلىنىشى مۇقىم بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسى قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، خېنەننىڭ شىنشاڭ، شىزاڭنىڭ ناچۈ شەھەرلىرى ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈپ، جاندىل بىلەن خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش تۈپ باش مەقسىتىنى ئاڭلىق ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈردى. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، خېنەن ئۆلكىسى شىنشاڭ شەھىرى زىيارەت قىلىش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، سۆھبەتلىشىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئاممىنىڭ دەۋا تەلىپىنى كەڭ دائىرىدە ئىگىلىدى. نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى بەزى مەھەللە، باغچە قاتارلىق ئاممىۋى سورۇنلاردىكى چېنىقىش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ كونىراپ كەتكەنلىكىنى، چېنىقىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە ئىلمىي قوغداش ساۋاتلىرىنىڭ كەمچىل ئىكەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى. شىنشاڭ شەھەرلىك تەنتەربىيە تارماقلىرى بۇ مەسىلىلەرگە قارىتا باشلامچى بولۇپ، تەۋەلىكىدىكى كوچا باشقارمىلىرى بىلەن بىرلىشىپ، پۈتۈن شەھەردىكى 3000غا يېقىن تەنتەربىيە ئۈسكۈنىسىنىڭ ئىشلىتىلىش ئەھۋالىنى تەكشۈرگەندىن كېيىن، كونىراپ كەتكەن، بۇزۇلغان ئەسلىھەلەرنى ۋاقتىدا رېمونت قىلىپ ئالماشتۇرۇپ، كۈندىلىك رېمونت قىلىش تۈزۈمى ئورناتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا شۇ جايدىكى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ تەنتەربىيە كەسپىنىڭ ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، تەنتەربىيە يېتەكچىلىرى قوشۇنى تەشكىللەپ، يېزا مەھەللەرگە چوڭقۇر چۆكۈپ، بەدەن چېنىقتۇرۇش مائارىتى بويىچە يېتەكچىلىك قىلدى. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، شىنشاڭ شەھىرىدىكى ناھىيە، باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىلىرى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلە تىزىملىكى 1960 ئاشتى. بۇلار داۋالاش، سەھىيە، مۇھىتنى ياخشىلاش قاتارلىق جەھەتلەرگە چېتىلىدىغان بولۇپ، تۈزىتىش، تۈزەش ھېسابات دەپتىرى تۇرغۇزۇلۇپ، تۈرلەر بويىچە ھەل قىلىندى. ئۆگىنىش تەربىيە پائالىيىتىدە شىزاڭ ناچۈ شەھىرىدىكى پارتىيىلىك كادىرلار ئائىلىلەرگە كىرىپ، پىكىر ساندۇقى تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەر بىلەن ئاممىنىڭ دەۋا تەلىپىنى قوبۇل قىلدى. سېنىي رايونى، لومە يېزىسى، زوچۈ كەنتى قاتتىق سوغۇق بولىدىغان توڭ تۇپراق بەلبېغىغا جايلاشقان بولۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ شەھەر رايونىغا بېرىپ كېلىشى ئۈچۈن 3 ۋاقىت كېتەتتى. شۇ جاي بۇ ئەھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ، ئادەم كۈچى ۋە ماددىي كۈچ ئاجرىتىپ، قۇدۇق قېزىپ، سۇ ساقلاپ، توڭلاشتىن ساقلىنىش، ئىسسىقلىق ساقلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يورۇقلۇق ۋولت، ھاۋا ئېنېرگىيەسى قاتارلىق تېخنىكىلارنى قوللىنىپ، ئىسسىق سۇ بىلەن تەمىنلەپ، كەنتتە كىچىك مۇنچىلارنى سالدى. بۇ يىل 3 ئايدىن بۇيان ناچۈ شەھىرىدە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش كەنت دەرىجىلىك مۇنچىدىن 19 سېلىندى. بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا كەنت دەرىجىلىك مۇنچىلار چەت، يىراق چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى بارلىق يېزا كەنتلەرنى قاپلىشى مۇمكىن. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان ناچۈ شەھىرى تۈرلۈك مەسىلىدىن 9393 رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، 6900 ئارتۇق مەسىلىنى تۈزۈت

دولتنى قدرت تاپتۇرۇش ئۈچۈن ئارمىيەنى قدرت تاپتۇرۇش شەرت. ئارمىيە قدرت تاپقاندىلا دۆلەت ئەمىن تاپىدۇ. مىلتىققا پارتىيە قوماندانلىق قىلىشتى چىڭ تۇرۇش. ئۆزنىڭ خەلق ئارمىيەسىنى قۇرۇش پارتىيىمىز قانلىق ۋە يالقۇنلۇق كۈرەشلەردە ھاسىل قىلغان يىمىرىلمەس ھەقىقەت. خەلق ئارمىيەسى پارتىيە ۋە خەلق ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپە قوشتى. ئۇ قىزىل ھاكىمىيەتنى قوغدايدىغان، مىللەتنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدايدىغان مۇستەھكەم تۆۋرۈك. شۇنداقلا رايون ۋە دۇنيا تىنچلىقىنى قوغدايدىغان قۇدرەتلىك كۈچ. يېڭى سەپەردە بىز پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى ھەربىي ئىشلار ئىستراتېگىيەلىك فاڭجىنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ خەلق ئارمىيەسىگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ جۇڭگوچە يولدا مېڭىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئارمىيەنى سىياسىي جەھەتتىن قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىسلاھات ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش، ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىپ، خەلق ئارمىيەسىنى دۇنيادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان ئارمىيە قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى تېخىمۇ كۈچلۈك ئىقتىدار، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ۋاسىتە بىلەن قوغدىشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ كەلگۈسىنى يارىتىشتا ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش شەرت. تىنچلىق، ئىجىللىق، ئىناقلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ئىزچىل ئىنتىلىپ ۋە ۋارىسلىق قىلىپ كەلگەن ئىدىيەسى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قېنىدا باشقىلارغا تاجاۋۇز قىلىدىغان، زومىگەرلىك قىلىدىغان گېنى يوق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلىدۇ. دۇنيادىكى بارلىق ئىلغار كۈچلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەيدۇ. جۇڭگو باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى، دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپە كارى، خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى. يېڭى سەپەردە بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ھەمكارلىق، ئورتاق پايدا ئېلىش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، مۇستەقىل ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىگە ئەمەل قىلىپ، تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتە چىڭ تۇرۇپ، يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىياتى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى پۇرسەتكە ئىگە قىلىشىمىز شەرت. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بارلىق تىنچلىقپەرۋەر دۆلەت ۋە خەلق بىلەن بىرلىكتە تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ،

ئىن باشقا دۆلەت خەلقىنى بوزەك قىلىپ باقمىغان، ئېزىپ باقمىغان، قۇل قىلىپ باقمىغان. ئۇنداق ئىشلار ئىلگىرى بولمىغان، ھازىر بولمىدى، كەلگۈسىدىمۇ بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭگو خەلقى ھەرقانداق تاشقى كۈچنىڭ ئۆزىنى بوزەك قىلىشى، ئېزىشى، قۇل قىلىشىغىمۇ ھەرگىز يول قويمايدۇ. كىمكى بۇنداق قىلىشنى خام خىيال قىلىدىكەن، 1 млрд 400 млн ئارتۇق جۇڭگو خەلقىنىڭ قان بىلەن گۆشتىن قۇرۇلغان پولات سېپىلا ئالدىدا باش كۆزى قانغا بويۇلىدۇ. تارىخنى ئەينەك قىلىپ كەلگۈسىنى يارىتىشتا نۇرغۇن يېڭى تارىخىي ئالاھىدىلىككە ئىگە ئۇلۇغ كۈرەشنى ئېلىپ بېرىش شەرت. كۈرەش قىلىشقا، غەلىبە قىلىشقا جۈرئەت قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يېڭىلمەس قۇدرەتلىك مەنىۋى كۈچى. ئۇلۇغ ئارزۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن قەيسەرلىك بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىش، بوشاشماي كۈرەش قىلىش كېرەك. بۈگۈنكى كۈندە بىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش نىشانىغا تارىختىكى ھەرقانداق مەزگىلدىكىدىن تېخىمۇ يېقىنلاشتۇق. بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا تارىختىكى ھەرقانداق مەزگىلدىكىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك ئىشەنچ ۋە ئىقتىدارغا ئىگە بولدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ مۈشكۈل، تېخىمۇ جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە تەييارلىنىشىمىز شەرت. يېڭى سەپەردە بىز كۈلپەت ئېڭىنى كۈچەيتىپ، باشتىن ئاخىر تىنىش شارائىتتا خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق بىلەن دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى بىر تۇتاش نەزەردە تۇتۇپ، دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن كېلىپ چىققان يېڭى ئالاھىدىلىك، يېڭى تەلەپلەرنى، چىگىش ھەم مۇرەككەپ خەلقئارا مۇھىت ئېلىپ كەلگەن يېڭى زىددىيەت، يېڭى خىرىسلارنى چوڭقۇر تونۇپ، كۈرەش قىلىشقا جۈرئەت قىلىپ، كۈرەش قىلىشقا ماھىر بولۇپ، تاققا يولۇققاندا يول ئېچىپ، سۇغا يولۇققاندا كۆۋرۈك سېلىپ، بارلىق خەۋپ خەتەر، خىرىسلار ئۈستىدىن باتۇرلۇق بىلەن غەلىبە قىلىشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ كەلگۈسىنى يارىتىشتا جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىش شەرت. 100 يىللىق كۈرەش مۇساپىسىدە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىرلىك سەپنى باشتىن ئاخىر مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، ئەڭ كەڭ بىرلىك سەپنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەپ ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئىتتىپاقلىشىشقا بولىدىغان بارلىق كۈچلەر بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ، ئىشقا سېلىشقا بولىدىغان بارلىق ئاكتىپ ئامىللارنى ئىشقا سېلىپ، ئورتاق كۈرەش قىلىدىغان كۈچلەرنى ئەڭ زور چەكتە مۇجەسسەملىدى. ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ مەملىكەت ئىچ سىرتىدىكى بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىكى مۇھىم ئەڭگۈشتە. يېڭى سەپەردە بىز بۈيۈك ئىتتىپاقلىق، بۈيۈك بىرلىشىشتە چىڭ تۇرۇپ، بىردەكلىك بىلەن كۆپ خىللىقنىڭ بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ئىدىيەۋى سىياسىي يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، كەڭ دائىرىدە ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىپ، پۈتۈن دۇنيادىكى ئىختىساسلارنى كەڭ دائىرىدە توپلاپ، تىرىشىپ ئەڭ چوڭ ئورتاقلىق ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ئەڭ چوڭ مەركەزداش چەمبەر سىزىپ، مەملىكەت سىرتىدىكى بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى بىر ياقىدىن باش، بىر يەڭدىن قول چىقىرىدىغان جانلىق ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈپ، مىللەتنىڭ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى مۇجەسسەملىشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ كەلگۈسىنى يارىتىشتا پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش شەرت. باتۇرلۇق بىلەن ئۆز ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىسى. پارتىيىمىزنىڭ قايتا قايتا تاۋلىنىشنى باشتىن كەچۈرۈپ كۆتۈرەڭگۈ روھلۇق بولۇشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بىز پارتىيە ئۆزىنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئومۇمۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ھەر قايسى تارىخىي مەزگىللەردە دۇچ كەلگەن خەۋپ خەتەر، سىناقلارغا ئۈزلۈكسىز ياخشى تاقابىل تۇرۇپ، پارتىيىمىزنىڭ دۇنيا ۋەزىيىتىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولۇۋاتقان تارىخىي مۇساپىدە باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا
دولت